0: כן,
1: כן, כן, גלבי טוואן.
2: יאללה, קציבה.
1: כן, אגמלי.
2: פחרי. כתב פחרי, קציבה אירופה. והשדל לדפחסמות לאירופה. לא, מוש אנה לבקי.
1: כן, אגמלי.
0: כן, אגמלי יום יום.
1: ولا لا
2: لا مش انا لا
0: كان اجمل
2: يوم
0: يوم
2: قابلتك
0: يوم
1: لا في